0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavija Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Tamo gdje muzika živi. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafas Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: zamalo.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Savezni sudije iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija moraće da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavija Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Slušate Plus Radio US. Vesti. Savezni sudija iz Rhode Islanda je poništio odluku administracije predsjednika Trumpa usvojenu nakon pucnjave na dvojicu pripadnika Nacionalne garde da znatno oteža boravak i ulazak u Ameriku imigrantima iz više desetina zemalja. Američka vojska čeka da je Pentagon razjasni situaciju nastalu usled toga što predsjednik Donald Trump naglo menja odluke u vezi sa brojnošću američkih vojnika u Evropi, rekla su Associated Pressu dva američka zvaničnika za bezbednost. Iran je spreman za direktnu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se izraelska ofanziva u Libanu nastavi, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagir Galibaf. Iranska fudbalska reprezentacija morat će da na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg svjetskog prvenstva u fudbalu istog dana doputuje u Ameriku i istog dana je napusti, izjavio iranski ambasador u Meksiku Abolafaz Pasandideh. Nemački teniser Aleksandar Zverev pobedio Italijana Flavia Cobolija u finalu Roland Garrosa rezultatom 3:2. Zverev je osvojio prvu Grand Slam titulu u karijeri. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Plus Radio, to je ono pravo.